0: OK, جناب عزیز ما گرانو او خوگو درنو خزرمن دردن کو نیکسٹ کالر آپ دا شو جی 0938-283-295. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: جی جناب سڑی مشی بخیر اغلی سو کو چر دنا
1: فارم شیرنداد کا کہی
0: شیرنداد کا کسنگ تا سو خی ٹک ٹاک تے بتون خدی
1: دا واگان ری رخوری کسان نشپاس
0: پروگرام کسان شوی انتظار کا پروگرام کیسے شریک ہوئی سر
1: مہربانی
0: سلام رسیگی ہاں.

جناب دا خو ډیر زبردست او ډیر زبردست یو کلام دی جی د سره خپل आवाज لګ معمولی هوند میکس کوم لګ معمولی هوند چې کوم نو خپل आवाज ایڈ کوم سنگا سمو خیال له اسستا سو خیال هم کوم نو ټیک دی جی صحیح دی.

یشتا د در ملنگی ما ملنگ می د دربار کا ستا د در ملنگی ما ملنگ می د دربار کا او خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا د در ملنگی ما ملنگ می د دربار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا.

رورا صفات هر بلای سوابی سوابی هاست کی کم جگ ملاوی گیدی یوسف فرام سوابی سوابی کی هر جگ ملاوی گیدی خیر ہاں هر جگ ملاوی گی صفات نو مور سرالی جی سپین خشتہ بوتل لے خیر ہاں صفات زیتون هر بلای لی بری گیدی خیر ہاں صحیح نہیں تبل شائننگ او خشتہ مزیدار سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام عمر خان د ټوبای نا سلام نه قبل کو وعلیکم السلام سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام شونای سا انیسا تا کولاتا سلامون شی سومیرا تا شہزادی تا پرگام تا سلامون شی سو گلالیما د چار سدینا تاسو سلوٹ شی سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مہربانی

او چې سلام کوکو بای جان څنګه او طبیعت موهده امن دی پروگرام ډیر نایس دی او بای مونګه نمبر واغستو زما د بابا جان کوپی ور سره خوشوی دی به بای خا څنګه خو چې بای نټولو مینوالو ته پکار دی چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نا الہ بای تاسو ته سلام او ټولو مینوالو ته سلام وفا پرام ثواب وفا ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني جی اماده مده کوټه نه پر او د ارپان کمال سونګ لګوي جی وګور دب دب زما خا سونګ بدر تول وګمه ها هر ټایم سونګ غور خیر نه لګو گزارو کی او چې بل میسج راځي میسج زول پامنګ ته میسج را لګی د ثواب نه ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني بل میسج راځي سلام

0: د هسپتال ازمود شوی فارمولا ډاکټر هیدر پین کیلر کورس په 1500 روپۍ هموس د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ترلاسه کړئ. تاسو ته به نه د انجکشن ضرورت راځي، نه به د ډریپ ضرورت راځي، او نه به روزانه ډاکټران لروانی. نه بیا د ډاکټر تا د تلل نه وړاندې یو ځل د وجود د هر قسمه دردونو د خاتمې دپاره د ډاکټر هیدر علی مومن ازمود شوی فارمولا د هر قسمه درد د خاتمې دپاره ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہم نن سان لو اخلی تو مزید معلومات کو پارا 03 0 9 3 9 3 9 3. آیا تاسو د مخت کلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی؟ هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ، خپل دورنگ مخ، او خپل بدرنگ مخ. بیلاڈونا گولڈ کریم، بیلاڈونا گولڈ فیس واش، بیلاڈونا گولڈ سیرم، او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی، او سپن رنگ کئی، او ہاگا ہم دا ٹول عمر دا پارا. دا مزید معلومات دا پارا 0-300-93-693-93. بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن. بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش، یو نوے نوم او نوے فارمولا. آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل؟ تیر سری ورکشی او بیاراشی. آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی؟ آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی؟ اس قسم کریم نشي لګولی. دا داس قسم نا امید زنانو او د نارینو د پارا د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش، کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا، کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا، او کومچ خاص فارمولا د سینسیټیو سکن د پارا. پاکستان کې فرسٹ ټایم د کریم د آرگینک انګریډینټس نا تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري. ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی. دیکھیے اس قسمه خوشبو وغیرہ نه دی استعمال شوی. نو که تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نه مو بے انتہا زړه موړ دی، نو یو ځل اعتماد وکئ او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کومه چې د خاص تیر سرو دپاره، د داغونو دپاره او د سینسیټیو سکن دپاره تیار شوی ده. نو بیا انتظار د څه خبرې؟ زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم، بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلا سکے. سما سہر جوڑوی. السلام علیکم جی. آیا تاسو په 2015 کال کې هم د تیر سرو نه خلاص نه شولې؟ آیا تاسو په دغه ماډرن دور کې اوسم لا په مخ باندې تیر سری لري؟ درواخلې جی، بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروړي په ترکی.
1: زما ګرانو درنو او خوګو مینوالو،
0: استنبول کې تیار شوی اورګینیک فارمولا خاص کر د تیر سرو د پاره، د مخ د داغونو د پاره، بیلاڈونا اورګینیک.
1: زما ډیر ساتو ګرانو درنو او خوګو مینوالو، یو واری بیا هم سری مشي په خیره لې او
0: وایټنینګ کریم
1: موست ویلکم درته وایو جی.
0: بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش دا بده عام کریمو نه لکو.
1: ز راغل مجی او ز تاسو بدرانه خدمت کې د خیر سره حاضر مجی.
0: ته کې پریډ کې ګران وی.
1: زما سره د سټوډیو په غړې کې ټایم 15 منټا او 9 بجې را سره شوې دي. نن د هفته ورځ وا او نن
0: یعنی
1: ټول ورځ مونږ په 15 سوابۍ کې تیر کړی جی. د سوابۍ د سیمه نه دغه دی
0: 15
1: تاسو د درانه خدمت لپاره د خیر سره حاضر یو. ځان مو
0: روپۍ د دې
1: دغه دی تاسو لپاره رسولې دي. تاسو بدرانه خدمت کې او دغه دې ز حاضر مجی
0: په 15
1: زمال خوان مین احترامات یو واری بیا مو علی او
0: ثواب 15
1: زمال خوان سلام او
0: د دې فیس
1: زمال خوان مین هم قبول و منظور کی جی.
0: واشته خو کوالټی
1: سباله د اتوار روز دا او
0: خاص کر د دې
1: سباله به ان شاء الله العزیز
0: سرو او د
1: زمونګه تک ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د
0: داغونو د پاره جوړ شه.
1: تیمرګری سیما او په تیمرګری بیا د
0: تاسو
1: د باجول د دکاندارانو یو ډیر زیات شاندار لویا او
0: پروډکټس د
1: یو ډیر زیات مزیدار ډرا به زموږ د خیر سره کیږي.
0: بلې علاقی نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹورز نه تر لاسه کولای شي.
2: بیلاڈونا، یو آر بیوټیفل، یس یو آر بیلاڈونا.
1: سو خوگو او درنو مینوالو د خیر سره سبال د اتوار رزدا او د اتوار د غورز د پاره انشاء الله مونږ تیاریانه برابر دي.
0: آیا تاسو د مختخ
1: لګو ساتونو کې مزید چې د تیاریانه برابر شي او
0: کلا د پاره ډیر فارموله استعمال کړی هیڅ مزه
1: سره گاډي اوس د خیر سره لاړل او سبا سبال د خیر سره روانيږي. یو ډیر زیات خوندور او مزیدار ډرا به د خیر سره کیږي او دغه ډرا زمونږ د باجوړ د سیمې پیل نه آغ ڈرا د چامنگ د باجوڑ د دکاندارانو دوپاره د خیر سر ارنج کړی دا او د سلویختو لاکھ روپو انعامات تقسیم کیږي.
0: بیرنگ
1: سبالا د اتوار روز نننی روز د ہفتی او نننی روز کی نننی خصوصی روز زمنگ د
0: دورنگ
1: سوابی د سیمی یعنی حیدر مومند او ہومیوپیتھک جنرل اسپتال د
0: خپل بدرنگ
1: جانگیری روڈ شاہ منصور مدرسے سر بالکل دیوال پہ دیوال حیدر مومند اسپتال کے د خیر سر تیرہ سلو تقریباً
0: بیلڈونا گولڈ کریم
1: س
0: بیلڈونا گولڈ فیس
1: خودے میں نگلتے نو آئی تھنک تقریباً سدسی پوکم ات بجے بچ نگ زان فارغ کللو او
0: بیلڈونا
1: را روان سلو اجمل گاڑی لا اخپا ور کللا او دغ دی اس تقریباً سدسی او منٹ او نہ بجے بچ بس راور سدلو او مورت ویلچ خاص کرما
0: او دا
1: زر تزر ریڈیو لے مورو سوچ دا ریڈیو
0: بیلڈونا بیوٹی
1: دغ پروگرام کم دینو داڑی رزا ضروری دی گرمی سرسنگ بالکل ما
0: استعمال
1: دے گرمی کی اور لن رازم خوشو ہو مجی
0: گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ
1: صورتحال سد سے راغل دے چی الحمدللہ کوالٹیانے کوالٹیانے او
0: او ہغم دٹو نمبر دو پارا دا مزید معلومات دو پارا
1: دا کوالٹیانے منگ بار بار راغواڑی او د سوابی کے مسیمہ دا آغزے کے زمون کم بیماران دی آغزے منگ الحمدللہ دمرا مطمئن دی چې د کورونا
0: سوچي
1: په جوړو جوړو باندې یعنی په
0: 93
1: یعنی یو یو ته وی بلبل ته وی او غیر روان دي
0: سوتري
1: او زموږ نه ټریټمنټ چې د نوغه اخلي
0: 93
1: نو ټولو ته هر کله هم وایو ټولو ته ستوري مشر مرته وایو او سبا نه دی اتوار ورځ چې ما دغه اراده کړو چې زه د اتوار د ورځ موږ کوم پروګرامونه دي دا پروګرامونه به زه په ذات خود په خپل باندې ان شاء الله لایو کوم خو سبا لا چې د اتوار د ورځ زموږ د ثواب سوري د دیر د سیمې یعنی د تیمرګری د سیمې زمونږ د دکاندارانو کوم ډرا چې زمونږ منعقد کړی دا نو انشاءالله هغه به کیږي. نو د اتوار دغه ورځ سبا نه یعنی انشاءالله انشاءالله ستاسو د دا ویل غواړو چې خصوصي دعاګانې به راله کوئ د آیات کریمه ورد به راله کوئ او دغه دعا به راله غواړی چې الله رب العزت لږ ډرا په ډېره ښه توګه باندې د خیر سره وکړي ولې چې دې پسې بیا زمونږ د کسټمر ډرا روانه ده ډېر زر تر زره روانه ده جی
0: خپل
1: ډېر زر تر زره تاسو د کسټمر ز خپل بهترین او اعلی ترین ډرا چې د نوغه زما یعنی د خپل قربا
0: بدنګ
1: د ډاکټر حیدر علی مومن سره لایو ورې دی شي جی
0: د بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا
1: نو د سید چې
0: ګولډ
1: نن نه شپا یو زل بیا د لسنرز شپه د خیر سره ګرځو او
0: فیس واش بیلډ
1: لسنرز سره به ان شاء الله کوشش کوچی نن اور سره خبر د خیر سره کوجی نو که تاسو د بلوچستان یې نو وی خوسی
0: او
1: تاسو د خیبر پختونخوا یې نو وی خوسی او نه منټا نه بجی را سره وصولی یو ریکارډینګ کول غواړم دا غوږ دار سبال دې تو ورځ دې بیا پروګرامونه به پلی کول غواړي نو زایم چې د پروګرام ورته ریکارډ کو
0: یو شپې دې
1: او سمانه پروګرام چې دنو دا با
0: مال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش
1: بیا چې کوم چلیږي نو هغه با
0: رنگ کوي او
1: در سره چې دنو ریکارډینګ چلیږي او ریکارډینګ مهم چې دنو لایو ریکارډینګ مهم چې دنو نه چلی چې دنو د خیر سره مونږ ریکارڈنگ موکل اوس بورته جنو نوی ریکارڈنگ چې دغه شروع کیږي
0: بارا صرف
1: نوی نوی خبرې غم د بیلډون د نوی پروډکټس والی سره نو راځي چې دوی بل سره خبرې او خوندور خوندور آوازونه شریکو.
0: آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ face wash, Belladonna Gold Serum, or the Belladonna Beauty Kit, the Yavish Pid Istimal Sara, Khpalmakh, Gul Rangakai, Khush Rangakai, or Spin Rangakai, or Hagahun,
1: Zamadiru Zato Grano Druno, or Hoguminawalu, the Malgare Chukum Legiade, the Belladonna Vitamin C Cream, Kumakabarakin, the Bilkul Seikaji,
0: the two numbers of
1: the Dada Makh the Spinwali Aga Formula Cream Dichi, Aga Jinakai, Aga Alakan Chaga Wakaita Wadi,
0: the
1: Zamamakhti. واقعی سپین شی
0: زید معلومات
1: نو دا سپین مخ دا بار بتاسو استعمال ویسا
0: تو دوبارا سپ
1: بلدونا ویتامن سی فارمولا کریم یعنی آغا جنکی آغا لکان چاگه انتهایی تور دین دا آغی دا بار بتاسو آخلی بلدونا ویتامن سی کریم
0: سوچی
1: بلدونا ویتامن سی سیرم چورتو ویلگی
0: تریان
1: او دا دی سر زمانگ دا
0: ویچی
1: سپین والی
0: سو تریان
1: یو دیر آلا او دیر بہترین فیس واش
0: ویتریان وی
1: بلدونا ویتامن سی فیس واش دا خیر سر بوالی او دا دے اباسین ممنچدن رالیلیو دزان سرائی خوندور دا چینو یعنی شربت دزان سر راو رسولو او دا غدی ریولو رالیجی او پا مزا مزا بانی دانا دا خیر سر لالیلیو اباسین
0: آیا تاسو
1: اباسین سٹوریو لرالیلیو دا غدی دانا دوباره لالیجی
0: دا مختخ
1: ولی چه اغا تا پتو لیجی را
0: کلا دا پارا
1: دکتر چاچو می جدنو اغا رالیلیو اغا جدنو دا دارک ریڈیو لالیلی پرویام لالیلی نو دو کور نزان سر شربت را آگسته دو شربت دو کور نزان سر رو للو اباسین زما او را رده او دیر نیازبین او دیر شیرین را رمه ده زکا چه داغه کم چهره دا داغه کم خائز ده نو زده کی خپل ماشوم تو بینما او دخپل را روان وقت یو دیر بهترین مستقبل رو که وینما جی
0: تی
1: زمانگ دا خوشالو دا ذریعه دا زمانگ دا کامیابو ذریعه دا و انشاءاللہ زمانگ دا کامیابی ذریعه بجوڑیگی او دی بمانگ تیدنو دیر سکون راکی او مانگ تا بڑیر خوشالی راکی دا غرار روان زمانگ چکم نسل کم راغٹیگی دا با انشاءاللہ مانگ تا او زمان رون تا دیر طولو تا بڑیر زیادت خوشالی او کامیابی دا خیر سر ورکی جی نزدل راغلی ما او ساسو بدران خدمت که دا خیر سر حاضری ما جی تاسو سنگ سکوی سنکوی جی دارت ضرور وی زمال خوان سر سلام والی او دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان دا خوندور او دیر اللہ ترین پروڈکٹ سر یو آری بیام ساسو بدران خدمت کی
0: سیرم
1: زستاسو کورباز زستاسو ملگری دا وان ان اونلی ڈاکٹر حیدر علی مومن ساسو پا دران خدمت کی دا غدی دا خیر سر ز حاضر مجی
0: ٹکٹ دا یویش پی دا استعمال سر خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم دا ٹو نمبر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-693-693 بلدونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر
1: سو زما گرانو درنو او خوگو خوگو او زما دی روزیاتو نیازبینو منوالو یو واری بیام سڑی مچی او موست ویلکا
3: پدی
1: زما لخوانا دا بلدونا سلام علی جی تاسو یو زیمواری دوباره دا خیر سر در پریده ماو دا زیمواری داره چی دنن روز نوال تر در آروان دیو روز بوری تاسو یو زیمواری دا پریده ما تاسو که دلری یک دا بری خیبر که دا شنگری یک دا غرد سر یه نو زیمواری دا پریده ماش تاسو بده دیر آروان افتیل که بزمانگ دا بلدونا پیغام ضرور خلکو تو رکوی دینه بی خبروی چی دا بلدونا کم آروان کم پروڈکس دی آگه که زمانگ بلدونا ریگولر شیمپو دا خیر سر آروان دی آگه که زمانگ بلدونا چارکول بلیچ زمانگ آروان دی جی اگه که زمونگ بلدونا ٹوت پیس را روان دیجی
3: بل شان
1: او اگه که زمونگ بلدونا پا نوی پروڈکس کی زمونگا نوی او دیو بیلی او دا یو خصوصی فارمولی والا زمونگ کم کریم را روان دی اگه بانی بتاسو زا خبرو ما و تاسو با اگه تزان بلکل ریڈی ساتی جی نو طولت داوائی لغوالا ما چی خصوصی تو گوانی دا بلدونا دا غر روان کم پروڈکس دی اگه که بلدونا ریگولر شیمپو بلدونا چارکول بلیچ بلدونا ٹوت پیس او دین علاوہ دا بلدونا کمچی نوی او دا دیو نوی بلکہ دیو دیر زیادت زڑی مسئلی دا پارا زمون نوی کم کریم را روان دی اگر بانے بتاسو بیا پویو ما او تاسو با زان را سر پویو خو فیل حال دا دوم را ویلے شما چی دا بلدونا ریگولر شیمپو دا خیر سو بدا غر روان افتا کر روان دی جی بلدونا ریگولر شیمپو سو خصوصیات لري دي باندې ان شاء الله تاسو زو خبرې درې ان شاء الله شریک کوم خو په الحال زما له خوانه مینه احترام ده سره والی او زما ده سره سلام والی زبرت له غوند شربت اوس کوم دی منو بچ دن بیا ډیټیل سره خبرې تر شروع کو د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان کوم او دغه دی دا والی جی د سټوډیو د لایف کال نمبر تان شو جی 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر

یو خکاری راتا رنگ دروغ رازی دا اشنگر دا سیمو پیغلو یه دا اشنگر دا سیمو زوانانو مشرانو کشرانو لیوارو جنو کو الکانو او خوند مندو زدل راغلی مز ستاسو به درنا خدمت کی حاضری مو دل میرا اوڑی دی دا بیلڑونا گل دستی می دل را اوڑی جی نو دا کریمو دا بیم غرزوی و دا یاد لری چی زمان بیترین فارمولا سوکنش جو لولی جی دا یو خبر یاد ساده چی زپو کوالٹی بانی کمپرومائز بلکل نکوم جی

یته به می هلتا ارمان وکړي ګرانا، او چې می په قبر بیل چای ګډي وډي زینا. بہر حال آواز میں ڈیسی بدرنگ او کنا ڈیسی بدرنگا خو بس بیا میم چکم دین وکڑے کنا. اوکے

سلام بای زو ارزوی ما دا ادینا دا ادینانا تاسو تا تایر بای تسلام علیکم السلام سلام برادر شو دیر مزکوی کیاش علم دا سلیم هانا اوکی اوکی بلکل تاسو هم منگتا میسیجون را لیگلی شی خپلی موبیل را واخلی و منگتا میسیجون را لیگی پا دی نمبر باندی جی نمبر زن سر نوٹ که 0319 1517 094 اگه بلا گرین تاکی می کال زیر زیاد واقع سل دیکی بلا گو میسیج شامل کو خزا کچی میسیجز والی بیا خپکی گی 0319 1517 094 بانی منگتا میسیجون را لیگی هلو سلام پروگرام دیر هسته دی تاسوتا او ټول اوریجن کو تسلام احمد یوسف زئی پرام بلتا چن مګه تا کوم زئی لیکل دے اے جانا عجیب من جنم دے یار دا هم پړم بیسر باندې وریدو بہر حال دې رمضان سلام بھائی څنګه بھائی مالا تپیر عزیز درتا هوا یما ایمان ډټو پینا نو کالو کو وای را تکنا وچ سلام بھائی څنګه اوس نیمه شپه دا ته ودشا غم خو بازار کړم او چمینا چمینا پتا یما و نیمه شپه ته ودشا غم خو بازار کړم چمینا پتا یما مایرا ملک پرام بام هی او یالله دوس وای ډیر مننه شي سلام ای بھائی شو نای زها او تاسو پشان ستاسو پشان نا بھائی ستاسو پشان او چې نه بھائی کلی ته مزه مونږ بیا خپیو ټول جنکو ته سلام تا ته سلوټ حسینا افلس اکرا فرام گوهاٹی مخه پکېږي ها رازم با صرف یو دوره سي کلی کې ته روم چوټي چیرې کم بیا به واپس رازم ها سلام بھائی جان څنګه زیم سبا دا کډینا

پروگرام ډیر خپل ډیر مننه هاي بای څنګه بالکل ټیک ټاک ما زه فضل راځي کې ما ګټو پاینا تاسو ته سلام علیکم السلام زماره طرف پټول جنکو ته سلام می خوشی هان وعلیکم السلام

0: د شویړې نه فرست ټایم میسج کوم ما تا ربا غواړم
1: درته ولا
0: ولا سونګ پلی کا پلیز اوکے
1: درته ولا
0: عقیب جان ته ډېر مینا الحبات لیاقت
1: بسو
0: رشید اجیز د هریپور نه

چې د انیمه شپه ده که تا ته څه ووایم یلی ونی ده د خوب وخت دی. ټول سلامونه وعلیکم السلامونه سلام بھائی زه حبیا افریدی ما شونایز ده فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کو ټول افریدی سلام علیکم السلام.